wataanza kuteta. Wacha watete bana. Hata wana dance ndani ya gari zao. Sifikiri uko peke yako. Rockers Nation makes us equal sisi wote. Kumfungulia gate. Umeacha katenje hapo kwa ka ofisi. Akipita unasikia haya. Hiyo si ni Mungu anacheza. Bori ni huku tu majina tukusalimia akisikia.